0: Дей мобільця, парай своє батеріє на філе.
1: Альде бовсе на оф. Разом антені.
0: Політія на антені. Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: навіть бофоро у версті.
1: А кашник бофоро, капіха, майстрал, юго, кошава, бонсун, оркана, тайфун, айнавада, ветер.
0: На антені піймамо 10 хітів у версті.